na ye chefri he se wo bra so ya ya na yem se wo dia wo ka ho ne be pesa be ka cho yina de se e bra ne nyam konyam bebe bia na di wo ma aka kire ama wo se ba no e ba so so se akwa ti o wo be ko se o don no e ba pa wo so se jo ma no be nya se wo ma me wo wo fri wi ase a ye wo se aka wo ko ni ame ka cho de se wo nya me be cha ma de du so ni ame ka cho se be bia nyum de bi wo bia ko pa bi ko pa bi ko pa bi uko a wo se wo pesisiri amafo ye nya me dum asane ma wie ye bre mu then I say we are saying I'm a one hour killer a rap. Come baby, tell me baby, name me the name, name me the name, name me the name.

ne ye rati aye apofon pem pem woman na mi so hey apofon pem pem ne ye rati aye ne ye rati aye ne ye rati aye every apofon pem pem ne ye rati aye me ne mo so ye pega apofon pem pem wa ku to sori eto hey apofon pem pem ne ye rati aye.